ei tunga tuki kee singa to tu ka sang ro kilo tu sa ne ma ma na ki bu lo pa mi ta na pi to ka ne ma ju ko do ta wa ki bu lo ne to yo ru ta ka ka tak ti da nam me ya ko sa ka na to una ka ka ne ta me ning i ya pu mo ka sa ne ga tu sa ne ma